dị mma akwa n'ebe aka anyị ga-awụsa ọwara n'oge mgbasa ozi anyị n'asụsụ Igbo na Bond 92.9 FM. Ekele m gị ma kelekwazị ihe na-emere gị ihe. Ana m ekele nkasi obi Chuba. Tinyekwuzara gị onwe gị onye nọ n'ụlọ were na-ege m ntị. Agaghị m nata echezọ ikele ezinne Maureen Nduka isokwa wee keta oke nne ya. Ma onwe mbụ Roslyn Chika Jechanes na ọ ga-adịrị unu na mma. Ana m ahafeze gị n'aka ndị asụsụ Hausa maka idu gị wee gaba n'iru ịmgbasa ozi anyị n'asụsụ Hausa mgbe na-asị na ọ ga-abara onye ukwu na onye nta. N'ime izu ụka ọhụrụ anyị batara, Chineke ga-ebupụrụ anyị nke ọjọọ ma butere anyị ihe ọma na ụkpa. Na-asị gị imeela maka isonyere m. Abụ m Roslyn Chika Adichanaye. Ị ga-adịrị m ka echi maka na echi adị abụọ. God.